0: میرے ساختہ میری زبان سے شیر نکلا ہی چاہتا ہے۔ مر جائیں گے پر ہم کبھی شکوا نہ کریں گے، سر دیں گے مگر یار کو رسوا نہ کریں گے، ہم حشر میں اس خون کا چرچا نہ کریں گے۔
1: آپ کہاں چلے آ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے یہ وشو پریمی سمیلن ہے؟
2: جی میں بھی ایک پریمی ہوں۔
1: آپ اور پریمی؟
2: وہ تو اور پریمیاں تو کوئی خاص مور لگی ہوتی ہے، میں مہیوال ہوں۔
1: مہیوال؟
3: اسی سونی کے علاوہ
2: جی
1: سونی کے دیوانے مہیوال، بھائی انہیں منچ پر آنے دیا جائے۔
4: آئیے بھائی، یہ بھارت ورلڈ سے ڈیلیگیٹ ہیں۔
2: پریمیوں، میں بھی آپ کی طرح ستایا ہوا ایک پریمی ہوں، میں نے بھی سونی کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیتا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں میری سونی نو کباب خان کا بہت شوق تھی، اور ایک دن جب مجھے اس کو ملنا تھا میں کوئی مچھلی نہ پکڑ سکیا، بس چلا میں نے اپنی جانگ کاٹ کر کباب بنایا اور اپنے ہاتھوں سے سونی کی نظر کیتا۔
3: لیکن مسٹر مہیوال، جب سونی آپ کی دیوانی تھی تو پھر آپ کو سماج کے خلاف کیا شکایت
2: ہے؟ آپ سنیے تو صحیح، سونی کی ننت کو ہمارا ملنا گوارا نہ تھا، اس نے ہمارے خلاف ایک بڑی خطرناک چال چل لی۔ سونی کے دریا پار کرنے والے پکے کڑے کی جگہ اوے اس کمبخت نے کچا کڑا رکھ دیتا۔
3: مسٹر مہیوال، کیا مس سونی کو تیرنا نہیں آتا تھا؟
2: جی نہیں۔
3: واٹ اے پیٹی، تو اس کے پاس سوئمنگ بیگس بھی نہیں تھا، بوٹ کا انتظام کر لیا ہوتا مین۔ پھر کیا ہوا؟
2: پھر وہی ہویا جو ہم جیسے پریمیوں کے ساتھ ہوندا آیا ہے، وہ ڈوب گئی۔ میں نے دوسرے کنارے سے چھلانگ بھی لگائی پر اس تائی پہنچ نہ سکیا، اور ہم دونوں کٹھے اس ظالم سماج کے پنجوں سے آزاد ہو گئے۔
3: آپ نے تو مر کر دنیا سے خلاص پایا، مگر ہمارے ساتھ جو سماج نے ظلم کیا وہ آپ سن بھی نہیں سکے گا۔
1: آپ سنائے، ہم سب سن لیں گے۔
5: آپ ہیں کون صاحب؟
3: جی میں رومیو ہوں۔
1: رومیو؟ بھائیو، پریمیو، سنیے، اب آپ کے سامنے یورپ کے پرسدھ پریمی رومیو کھڑے ہیں۔
6: کیا آپ اپنے ساتھ وہ ساز بھی لائے جنہوں چھیڑ کر اپنی جولیٹ کو کھڑکی تلے بلاتے تھے؟
1: ذرا سنائیے تو ہم بھی سنیں وہ دھن۔
3: وہ نغمہ میری پیاری جولیٹ کے لیے تھا، اب کس کے لیے بجاؤں؟
5: بجائیے بجائیے، شرمائیے نہیں، تبلے پر سنگت میں کر دوں گا، بجائیے۔
1: اگر آپ سر میں نہیں ہیں تو نہ صحیح، یہ پریمی سمیلن ہے، سنگیت
7: سمیلن۔
5: اس کو روکو،
1: میں کہتا ہوں کون ہو تم؟
7: میں ہوں دیوانہ۔
1: ہاں
7: دیوانہ ہوں، لیلہ کا سودائی۔
1: آئیے مجنو صاحب، منچ پر آئیے، یہاں تشریف لائیے، ہاں، اور اپنے لمبے آش کی تجربے سے فیضیاب کیجیے۔ آئیے نا۔
7: کیا مجھے میری لیلہ ملے گی؟
1: دیکھیے مسٹر کیس، یہ وشو پریمی سمیلن ہے اور آپ ہمارے نمنترن پر بھارت آئے۔
7: نہیں نہیں نہیں، میں تو اپنی لیلہ کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔
3: مسٹر مجنو، سنا ہے لیلہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھا اور رات کی طرح ایک دم ڈارک تھا۔
7: جی ہاں، اسی لیے اس کا نام لیلہ رکھا گیا۔ میرا دل اور آنکھوں پہ کیا جادو محبت نے، مجھے اندھا بنایا لیلہ تیری ساری صورت نے۔
3: لیکن مسٹر مجنو، ہمارا مطلب ہے ایک کالی سی لڑکی جس کے لیے آپ نے دیوانے پن کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے، آخر اس میں کیا تھا ایسی بات؟
7: مسٹر رومیو، لیلہ کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ لیلہ کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو مجنو بن کر دیکھو، مجنو کی نگاہوں سے دیکھو، ساز بجا کر نہیں۔
3: دیکھیے مسٹر مجنو، میرے ساز کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا، میں اپنے ساز سے وہ نغمے نکال سکتا ہوں جس سے ایک لیلہ تو کیا دنیا بھر کی لیلائیں کھینچی چلیں گی۔
7: مسٹر رومیو، اپنے منہ میں مٹھو نہ بنو، جولیٹ تو حاصل کر نہ سکے، لیلہ کھینچی چلی جائے۔
1: دیکھیے صاحب، سنیے تو، سنیے سنیے سنیے، خامخواہ بحث میں نہ پڑیے، بحث سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔
7: جی صاحب، آپ مسٹر رومیو کی زبان کو لگام دیجیے، ورنہ
3: مسٹر مجنو ایتیکیٹ سے بات کیجیے۔
1: دیکھیے صاحب، سنیے، آپ دونوں ہمارے مہمان ہیں، آپ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مہان ہیں، رومیو صاحب کی جولیٹ کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور مجنو بھائی، لیلہ کیول آپ ہی کی لیلہ ہے۔
7: کہاں ہے لیلہ؟ کہاں ہے میری لیلہ؟ مجھے میری لیلہ ملنی چاہیے۔
1: مجنو بھائی، یہ وشو پریمی سمیلن ہے، ہم پریمکاؤں کو ملانے کا کام نہیں کرتے۔
7: تو صاحب، اگر مجھے میری لیلہ نہیں ملے گی تو میرا یہاں کیا کام؟
1: ارے ارے ارے، آپ کہاں جا رہے ہیں مجنو بھائی؟
7: اپنی لیلہ کو ڈھونڈنے۔

0: اور کہیں آنے کا وعدہ، ایک زمانہ ہو گیا چشم مجنو کو ہے بس لیلا تیرا انتظار۔ لیلا،
1: بھائیو بھائیو، مجھے کھید ہے مجنو صاحب کے واک آؤٹ کر جانے سے سمیلن کا واتاورن پھر گمبھیر ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ پریمی آہیں بھر رہے ہیں، کچھ پریمی رونے کے موڈ میں ہے۔ مجھے بھی دو منٹ کا اوکاش دیجئے، میں ذرا آنسو خانے میں جا کر دو چار آنسو بہانا چاہتا ہوں۔
2: ویٹ اے منٹ، آپ کو کس کی یاد میں آنسو بہانا ہے؟
1: جی ہائے، ہیر کی یاد میں۔
0: ہیر کی یاد میں؟ وہ آپ
3: رانجھا؟
1: جی جی، میں رانجھا ہوں۔
2: او مس ہیر کا لوا،
4: پریمی رانجھا۔
5: دیکھیے، کلچرل پروگرام شروع ہونے سے پہلے میری یہی درخواست ہے کہ سب سے پہلے ہم سب پریمیوں کا ایک گروپ فوٹوگراف کیا۔
4: فوٹوگرافر تیار ہے؟
6: بس جناب، آپ سب پریمی کیمرے کی اور دیکھیں، ذرا اسمائل دیں، مسکرائیں۔
5: مسکرائیں؟
2: یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر، ہم سے تو ہماری مسکراہٹیں چھین لی گئی، ہم مسکرائیں کہاں سے؟ آپ کون ہیں؟
7: جی میں ایک لڑکی ہوں۔
1: وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔
7: اچھا جانے دیجئے نا۔
1: آپ کو کہاں جانا ہے؟
7: اسٹیج پر۔
1: کیوں؟
7: پریمیوں کے پاس۔
1: آپ ان میں سے کسی کی پریمیکا ہیں؟
7: جی نہیں۔
1: تو آپ کو ان سے کیا کام؟
7: جی مجھے تو ان پریمیوں سے آٹوگراف لینا
1: ہے۔ او آٹوگراف، اچھا
7: کیول آٹوگراف، آپ
1: میں آپ کو چند ہیر کے شعر بھی لکھ دوں گا، میں رانجھا ہوں۔
5: ان کو چھوڑیے، میں ان سب سے بڑا پریمی ہوں۔ دیکھیے دیکھیے، میرے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، میں فرہاد ہوں، میں نے سب سے زیادہ تکلیفیں سہی ہیں۔
8: او میم جی، اور مجھے دستخط کرنے تو نہیں آتے، پر اپنی آٹوگراف والی کتاب پر مارا انگوٹھا ہی لوا لو۔ میم میں وال ہوں۔
1: صاحب میرا مطلب ہے، کیا آپ آج شام فری ہیں؟
7: جی میں آج شام، کیوں مسٹر رانجھا؟
5: دیکھیے تو کیا کل میرے ساتھ کہیں کینوٹ پلیس میں کافی پی سکتی ہیں؟
7: مسٹر فرحاد، آپ کے ساتھ کافی؟
8: میں کیا، ہمارے ساتھ بھی کچھ مکی کی روٹی اور ساگ کا پروگرام بنا لو۔ میم جی،
7: مہیوال جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
2: کوئی بات نہیں، ڈنر کے لیے فری نہیں ہے آپ، تو ڈانس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔
7: آپ کے ساتھ ڈانس؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔
2: او مس، ہم آپ کو وہ نغمہ سنائے گا جسے سن کر جولیٹ کھڑکی سے آ جایا کرتا تھا۔ چلیے
8: ٹھہریے، آپ انہیں کہاں لیے جا رہے ہیں؟
2: آپ کون ہیں؟
8: جی میں ریٹا کا پریمی۔
1: ریٹا؟ کون ریٹا؟
8: بھائی ہم نے تو آج تک ریٹا نام کی کوئی پریمیکا نہیں سنی۔
2: آپ کا نام کیا ہے مسٹر؟
8: جی میں کمار ہوں۔ اوے کمار، اوے تو ہی کچا کڑا بنایا تھی۔ جی
1: کمار صاحب، ہم نے کبھی آپ کا نام نہیں سنا اور نہ ہی کتابوں میں پڑھا ہے۔
2: ہم نے بھی کبھی ان کا نام نہیں سنا اور نہ کتابوں میں پڑھا۔
1: آپ کس قسم کے پریمی، آپ بولتے کیوں نہیں؟
8: جی میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں ایک کامیاب پریمی۔
1: کامیاب پریمی؟
8: جی ہاں، آپ کی طرح ناکام پریمی نہیں ہوں۔ قیمت پر میں ماڈرن پریمی۔ بھائی یہ کون سی قسم ہوئی؟ میں آپ کی قسم کا پریمی نہیں ہوں، ایک خوبصورت لڑکی دیکھی اور پھسل گئے۔
7: مجھے معلوم نہ تھا کہ آج کل پریمی بھی نکلی بننے لگے ہیں، ان میں بھی اور چیزوں کی طرح ملاوٹ آ گئی ہے۔ کہاں گئے وہ خالص پریمی اور ان کا امر پریم؟
8: چلو ریٹا چلے، یہ سب ڈھونگ ہے۔
7: چلو
8: سب پریمی نکلی ہیں، آؤ چلے۔
7: سب پریمی سنیں، میرا آج کا لنچ، ایوننگ ٹی، ڈنر اور ڈانس سب مسٹر کمار کے ساتھ ہے۔
2: مسٹر کمار کے ساتھ؟
7: جی ہاں، اب آپ اطمینان سے پنڈال سے باہر جا کر آنسو خانے میں اپنی اپنی پریمیکاؤں کو یاد کر کے خوب آنسو بہائیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں آپ کے تجربے سے کچھ نہیں لینا۔ بائے بائے۔
8: او میم،
1: پریمیوں، بھائیوں، آئیے سب آنسو خانے میں آنسو۔
9: وشو پریمی سمیلن، مدن موہن کھنہ کی لکھی یہ جھلکی ابھی آپ نے سنی۔ نردیشک تھے دینا ناتھ۔ आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।